Hai Brunei, saya Apokalif. Saya akan premier single terbaru Rindu Bercinta pada hari Sabtu 22 Ogos pukul 2.30 minit petang, eksklusif di Pelangi FM bersama Q Irfan.